Tiana, mama, a pipi, a mati, anake, ananunu, chomo. Bano, miki nrohi makacha, mopili ya wompani, bano nyubo himacha, mapuro, ankalaya. Nihewa nana, chomo. Ekori. O quarto, chomo. Mecha. O cozinha. Espelho. Chomo. O soro. Chomo, se passa neca. Elelo. Nehetuja. Ekuo, chingwarehu. Ni. Ekaruma chompani. Bano ntweo tene. Eka mija. Eka alasa. Leso. Epulucha. Eka dera.

0: makoma se ke no pentakani olela ke nro se le hamapelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindrera wasivela naka yoswani yowa kuve nkusha minutu mloko otokiha ni hakumvesha nro wanyaoni sabani nakaletura no malan nro wani pitani soteni kela hopavela orapi horate ne ni oterekelela ni mwatelo ke nro wako sueliha akhala oja akatua thanna mosa mukushela abisera ni papelo nro wenlepe nro pavela nus ne kilu emosa ya nikuzi no uma mahikalani mokala orumela ehopa ekina yo uma onisi vato masipole yakale hoper ni maka mohana orapi hani masi wo wi ekumihe maka isuari tani so terekeleliwa esepole mosa yulu pali o terekeliwa marote ene isinora pili so terekeliwa marote ene nus ne kope ya maka yotadu ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusinouma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tani. Ni uolikana. Mweha chapote mkwe haya. Mwokala oja haka nikarakata. Nakala msoro gotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wanigo ni mwoswela anisa. Yosivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipirir kwa samuya kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe

Kwa kelele makomacho mevrano radu msambiki ukumo kabdelgadu wa mpulo niyasa ni uzambazia. Chikalimite kochila vreke cho provisia choche se hina ukuma na ni mahanaka makanilo hina vreke umolumo. Ilelo ni kale ni huku vreke no kili antiku sumana mahuku nane. Mweri wa wanasita mwaka elfu pilo na miaka 26. Vreke mitiko chihunchi norua mpaka ukati vreke uo 0:10. Mwishto idio fanu kile huu kichirea mitiko chihunachira katuchi senda ni huku nomelo. Niraka mwakele makoma chukuma ukabdelgadu wa mpula uniyasa ni uzambezia. Ino mitiko chihunchi lilo chino hala weta kampa toko chua harumaka noviro hiyo na minuto 15. Ivereke nkuma nilo uhapari. Ie mitiko chila chino kele utapule lia ninkula ni huu Nasiri Adolfo. Harumaka noviora. Vreke de zora ohio nino kela ulutani hanteko na asikura ni maputo hivirili hapari chelapo ni huo ni wela chichu hapari chelapo chiki nako. De zora ohio ni minuto mitano ni kela kumhira miteko chompira mwishtu diyo churadu msambiki. De zora ohio ni minuto miloko mitano nino kela kumhira hapari vreke ichipo choya na hiyana. Mwishto diyo churadi msambiki. Onzero hiyo, ni nkoluta ni hantiko na asikura ni maputu. Uwira ni wili hapari, chino kilo tapuleli ya arumaka. Onzero hiyo ni minuto 30. Onzero hiyo ni minuto 15, ichipo ocho hena hiyana. Onzero hiyo ni minuto 30, ya hapari choma lila. Zero ora, kongko kaluka tuli virke, uotuka miteko chio mwishto diyo churadi msambiki. Ni hina wachomo na halu kala famocha ni mi, Grasinda Masura wa mikrofone. Breke humakina ni Anisetu Frederico Eleuterio. Usante remisor Leonardo Simoko. Niraka buenoiti mwile nchipona na makomacho na Tresh Putu. Ukuma district breke yo namunu imawani yo miliponi. Amwale ahote pa urera. Kamana urera kama leo nukala ikweli urera. Ni ntua rira kana atotopelia.

Asante sana mwalimu mwanamuziki, asante sana profesor mwanamuziki osomihela vireke disipline udizenyu sidadi yiva pempa na nsucho uri huwano witu wene. Ninchopona no himachera dada Rosa ipeleni makonti uira chani uhia utsomo chikola nilatu walopo anachani vava vato ye. Onzoro hiyo ni minuto 25 kumoka Abdelgadu na mpulo niasa ni o Zambezia. Minuto wakani wakani chini hali laura ni pie hukati uonzoro ni minuto 30 uruto nyante kuna sikuwa ni umaputu. Chupona na mrehemo Zaida Shongo za Belani.